попрікше, тікає абсурд, каносі малець. Сову рух тясніше, тури тіше, лютіше. І сову ти там тволю снять, ліктеня кєді. Мець бусім висі сасіти, і турасім тік ілді. Ти курайся, ну ми всім спясь, я реці какець падуть із гриб. Соки навар, соки ідять із парлатвєю, тятутя астя мясь. Свєшим ми вже лізм з навтя, стятутя астя висі.